0: все у лясих. Кожа ще топла від сонця. Хладен дрінк і вруч політній хіт.
1: То є твоє політє. Заслужиш си забаву от 6 до 10 з вечір на Радіо Ена.
2: Покровитель Шкарян з писарні шкі столі. Удобні, содобні і ногодні. Сидіте боле, делайте боле. Ізберіте своєго в салоні Шкарян і на skaryans.com.
0: Радіо Ена Рибниця.